kace a dena mutuwa da kuke gan da kuke aka cewa wato wannan an yi ta ba a tashi ai abu ce mai sauki ba ma abu ne mai wuya har wanda yake Allah ɗaya zai yi shi da hannunsa ba ya tawaffakum malakul maut wato mala'ikatu mutuwa wanda aka wakkala gare ku shike karbar ranku kawai annabi yake da wanda aka wakkala ga karbar ranku ya kafalu arwahu shi karbar rayukan ku ai la ta mutu da ba da kanku kuke mutuwa ba mutuwan ma ba ku sai an yi muku aw bil asbab zahira ko ko da sabu ba wadanda yake bayyananni kama ta zunnuna kamar yadda kuke zato kun mai ka ko fata ya bil arwahu malaku min malaika kai wani malaiki da cikin malaiku ya ka dira yuka ba ku ke mutuwa da kanku ba wa huwa azra'il shi ne azra'il shi an ka wakala ka ba da yuka wa kai wa kana Allah ala tilkal arwahi Allah ya wakala shi ga wadannan wakala billahi ala tilkal arwahi Allah ya wakala shi ga wadannan rayuka ya kabala ha inda kina ya dalil ya karbe su lokacin karewa ajalin kuma ila rabbikum turja'un bayan izra'il ya karba sannan kuma ana mayar da ku zuwa ga ubangijin ku a haya kuna rayayyu bayan mutuwa sallamtum annakum la ta'rifuna kayfa tamutuna dan kun ni kauya cewa ku san yadda kuke mutuwa ba to fasallimu ku sallama lima alima amatakum ga wanda ya kashe ku idza qa'i ilqa'kum idza qala innahu rubbun yati yana rayar da ku maratan saniya ba wannan magana da ankali ba ta nuna muku cewa ba ku ke kashe kanku ba kashe ku ake yi ko kun ba ku san yadda ake kashe ku ba to dan ba ku yarda na ana tare da ku kuma ya karshe ke da sauki dan kun yarda da shi ke da Qur'ani daukar da shi abu ne mai sauki kun wanda ku wanda sai ku ne lai za ku komo zuwa ga Allah li jazi yakum bi amalikum dan ya saka muku da ayyukan ku Allah ki qalabakum li ha wadanda ne mai ku kuni ki kitabi cikin littafi allazi anzalahu ya wanda ya saukar zuwa ga yau domin muna magana ga saukar littafi gaskiya ne to ci gaba kuma zakarta Allah

0: Tuna sumuhusu ya hamu sayo na afuwa nisa ishu kama ya wanarauto saka mkwantanga na urada hamu kata mpasika nita jitu wana lukati ilu kuma za mjiga wato nga babantani ndi sikafaru alana makamanchi ilintewu ashikara wanda za mpala di shikara tutubu ili taji tila di tamani ndi shida wendi shuga bambalki suji na jiri ya jiri ibrahim badamansi baba nida kashi watu dipili ya shaa tila na miliki suji ya suiki mkuma za utaka sayisi utahida mei mwepo ndo kumi mugu da uku wanda sika hata hadu mkuma lekin asiri mkasa shi wa GNI to mkuma lekin asiri haruko ki suji ya ii da kuma mkuma tita bayani sari taka saa watu SSA to mingi usawo usimi maana mbili ndisika farwa makamanchi wana rana atari ya gara utu mwana rana ilinteo tarida Fatima Yunusa Musa
1: shikara ta 1967 a inda a ranar makamanciyar Tayo aka fara gabza yaki tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa da suka hadar da Masar da Jordan da kuma Syria yakin da aka yi wa lakabi da yakin kwana 6 a makamanciyar wannan rana a shekara ta 1975 shugaban kasar Masar Anwar Sadat ya bude mashigar ruwa ta Suez wacce ta kasance a rufe tun bayan shekara ta 1967 a shekara ta 2021 wacce ta daidai da irin wannan rana wani hari da yan gwagwarmaya suka kai a yankin Falhan da ke kasar Burkina Faso ya yi sanadiyar rasa mutane 160 Tayo a shekara ta 2023 mamakon ruwa a yammacin Haiti ya sanadiyar rasa rayuka 44 tare da raba dubban mutane da muhallinsu. Rahoton namu na rana mai kama da irin Tayo zai kammala ne da shekara ta 2024 a inda irin wannan rana wani hari da mayakan kungiyar RSF suka kai a ƙauyen Wat Al-Nura da ke yankin Gezira a ƙasar Sudan ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 100 tare da tilastawa dubban mutane barin gidajensu. Fatima Yunusa Musa a labarin Rahma.
0: Da lahiyar su kuma zan je ga harawacin namu na muhimmancin babba da wakilin ta Mafsat Lawan Shekata ta haɗa mana.

yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfani da duniya ba mai maka sai ita kadai to sai uwa mahaifiyarka ta kiyaye wa matarka wannan mutuncin ta kiyaye mata wannan hurumin kar ta shiga hurumin matarka to ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa sai ta wanke ka ka zama mutum kafin ma kowa ya san ka ka zama mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum dan haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙin kowa tsaya daidai iyakarsa kada uwar miji ta zo ta shiga gidan danta ta hana shi sukewa shi da matarsa da ya taho da bakan leda tana bincike me ya sowa matarsa kila ya sowa banan guza su ci a ɓoye ya sowa tsirar ina ruwanki ke ma mijin naki ba kun ci tsere ba a ɓoye lokacin nan dan da kullum shi da zai ci ba ta rashin zuwa kin ci naki lokacin kina cikin gudurcin ki kina cikin yarin tarki kima ki kyale shi ci tsere da matarsa mana sai me ke yanzu haka koren ki ba zai ci balangu ba kyale shi ya ci balangu da matarsa mana dan da zai ci ba in ya ci tsere da matarsa ke ma ba sai ya so miki gora ba me ne zai wanke shi wallahi abun farin ciki kina ya so tsere zai shiga cikin daki da shi da matarsa yana ci suna raha suna tafawa suna dariya in bai wannan ba zai je da karuwa a waje ashe ke wannan matar yar arziki ce ta tsare danki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba ashe wannan matar shi mata albarka zaki shin ki farin ciki ga wata ta tsare danki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan gareriya akan ti sai ki gode ma Allah akan wannan amma sai wata uwar ta shiga ta yi fici sai ta hana dan sakar ta hana matar sakar waye saki to a nan gurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinsa uwa ta san matsayinta shi miji kuma yayi wannan siyasar ta gudanarwa kada uwa ta matsaye cuto yar wani da ya auro shi ma tarana za a auriyarsa sannan kuma kar matarsa ta sai cuto mahaifiyarsa mahaifiya ya zauna da ita a yi hir da ita na uwa da jin kai me take so me take bukata bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata daidai shekarunta daidai abin da ya dace a yi mata mata kuma a yi mata nata daidai nata daidai shekarunta daidai kuruciyarta daidai amfanin da take wa shi miji kowanne nashi amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba wannan shine zalunci.

0: ni zambukar har yanzu ne suke ni ba saboda sati biyu ga gurin daraja nake ga zazzabi ga shi ko ina rama ba dole ba da ni
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu gajeren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na shani
0: zangon tari tari ne wanda yake mutum ne magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin bai taɓa yin bujararren tari
2: kammala shan magani a kan kare na magance bujararren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar

Tabbatar fadin Allah ta'ala bi iyaya allazina amanu taqullaha wa tabu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yin magana imani da takawa a ƙarfi ya kawo jihadi, wannan su ne shugabannin al'amari gaba ɗaya. Imani da shi aiki ke ingantuwa, takawa da kuma bayan al'amari jihadi. Zero to tamamu ce, zero to tamamu ta plan ke nan. Al-jihadi fi sabilillah. To sai ya kawo ta wasu ya kuke ku. Dan ya nuna ana yanke wasu ne da ɗaya daga cikin dangin ayyukan alkhairi, kamar imani, kamar jihadi, kamar sana'a da kuma dukkan sauran ayyukan ibada. Ana yin tawakkuli da ta'a da kowa mahaifanka, ta ce ya Allah ka dan ta'a da mutuwa mahaifana ta biya min bukatar kaza, ya Allah dan biyayya da mutuwa mahaifiyata ta biya min bukatar kaza, ya Allah dan keta miskini da nake, ya Allah dan kiyamun lalin da nake. Ibada ta ce sai ka yi tawakkuli da ita, wannan hanyar da muka dauka. Imani ta yi tawakkuli da karanta Qur'ani sai ka gani inna kai kalbi

ba, amma bai da yankunan arewa sai dai masu kwakwarewa da umma hanya. Shi kuwa kabir Sharif Muhammad KB cewa yake babu wata riba sai da rashin albarka da hakan yake da shi. Rayin Aliya ya yake cewa inganta hanyar kudaden shiga kuma in an saba yi wa mutane aikin da ba zai taba yin dangwale a samu ruwan sha, magani.

bayi duk ta gaya mutunta ya murmushi ya ce ba dan dai ikon Allah ya fi da haka ba da sai in ce ya talaka kaman mu haka za mu haifi sarki to Allah dai kadai ya san abin da ke ciki da matan nan suka koma gida sai suka tuzur dan mai cikin nan suna labarin abin da ya auku tsakaninsu da tsoho a bakin rija sannan sun nan labari ya kai kunnen sarki ya kira wannan ya gaya masa wannan al'amari ya ce to ina da ba na kashe matar yanzu duk mutane za su wato kaga sai su dauke ni akan azzalimi ka san kuwa haka ba shi da amfani ko ko me ka gani wazir ya ce gaske ka Allah baka nasara tunda yake abun ya zama haka ya fito a bari sai ta saukan an ga namiji ne to lalle batun nan gaskiya ne sa'annan sai a san yadda za a sace shi a kashe shi kowa bai sani ba sarki ya ce wannan shawara ita take fushi saboda hankalin mu na kashe yasa nake so in shawara da kai a kwana a tashin ranar sai matar ta haifi ɗan namiji suka kukkula suka sai ɗan rago aka raka yaro su ma aka sa masa isa an tsofaffi da mata waɗanda suka ji labarin abin da tsohon nan ta ce wazarin nan zai zama sarki suka riƙe musu ba har suka laka ba yaron suna ɗan daula duk da kuma ya ɗauka har sunan isa ya ɓace sai ɗan daula da sarki ya samu labarin matan nan ta haihu har an yi suna sai kira wazir ya ce to ka ji matan nan ta haihu ya za mu wazir ya ce kai dai kwantar da ranka sauran al'amari na gare ni ya tashi ya tafi sa wani amintaccen bawansa ya je kasuwa ya ɗauko ɗan kwaikwayo ya kawo masa ya sa ya ɗauka ya kai gidan matan nan mai ɗa da tsakan dare ya tara suna barci sai ya laƙwaƙwa ya ɗauki ɗan nan ya mai da ɗan kwaikwayo a gaban uwar yaro ya lullube shi ya tafi ya kai waziri waziri ya kai wa sarki cikin daren nan sarki da waziri suka tashi suka kulle yaron nan cikin wani akwati waziri ya ɗauka suka tafi da shi suka jefa cikin wani kogi da ke nan kusa da gari wai don ya mace sun zuwa su ba matar ta lalabi ɗan don ta bashi mama sai ta ji hau hau hau ta duba sai ta ga kare nan da nan ta tada mijinta ta nuna masa suka yi tsammani ɗan ne ya zama kare suka rungume shi suka yi ta kuka suna cikin haka kowa a rubuce ga wata mace ta faɗo daga sama ta ce ku bar kuka kin san ni ni ce matan nan da kika bani ruwa ni ba mutum ba aljana ce dan ku yana nan da rai jefa shi ruwa aka yi wayye mutu dan kada ya sarauta musabbakin alƙalami ya riga ya bushe ba ku dauki dan karamin ku kashe shi ku dinga shi cikin likafa ne ku tara mutane ku ce dan daula

0: ya faɗi ba nan wani ya je ya dauko Peter Obi babu gaira babu dalili mutumin nan Peter Obi baya son arewa baya son Hausawa yayi gwamna ya ci mutuncin su ya wulakanta su karewa ma sai da suka rinka yawo da lasisi a wuya kaman karnuka domin kare ne ake mai lasin alika masa a wuya amma shi sai da yasa mutanen suka yi wannan wai dan a tantance tsakanin aya da tsakuwa waye dan karin su waye ba dan garin sa ba
1: wanda yana da kokari wajen kare al'ummar jihar Sokoto lokacin da magana ce ta tabbatar da tsaron lafiya da dukiyar al'umman da kake shugabanta
0: to kaga ya sai je ayi masa sarkin Anambra shikenan sai kare su da
1: kansa ai magana ake ta Najeriya gabaɗaya
0: to Najeriya ko ƙasa ce ta al'umma da yawa akwai Hausa akwai Fulani akwai Bari-bari akwai Borno akwai Kacittare akwai Angles ga sunan akwai Katafawa da yarurruka ne kala daban-daban kuma Allah bai shawara da mu bai ya halice mu
1: ba sai ku gwada shi ba ku ga irin kokarin da zai wajen tabbatar da kishin kasa da kuma kare ƴan kasa daga abubuwan da ake ganin suna damun shi
0: saboda ruwa ne akan mutumin da Igbo na dan karamin jiha ne kawai bai fi local government 18 ba shi ne zamu mika masa Najeriya jihohi 36 ya rusa ta mahaukata ne mu kuma mama haka ba a kokarin sa ka inda nayin kawai arewa ce ta tsole masa ido Bahaushe ne idane shi yaya za a yi ci mutuncin Bahaushe ya durkusar da shi aka zo 2023 ya rinka bi zaure zaure daki daki gida gida coci coci yana ce musu wannan fa zabe ne tsakanin addini da addini ha ba dan Allah tsakanin addini fa da addini yace suka rinka rufe kofa da shi da kristoci ƴan uwansa suka kawo masa ƙuri'a miliyan 6 wallahi na dauka kristoci ne sun kai su miliyan 100 da yake an ce mutum miliyan 270 ne na dauka mu miliyan 170 mu ne Hausawa musulmai ashe ga baki ɗayan su din Najeriya miliyan 6 ne suka bashi ƙuri'a shi fa mai girma Rabi Musa kun kusa anan Kano ya samu ƙuri'a miliyan 1 ne ko da 200,000 kaman dai haka dai ya samu yanzu idan ka hada ƙuri'un nasu miliyan 7 da ƙuri'a da Aswaji Bola Tinubu ya samu duk gaba ɗayan su ya kare su kaga wa'annan mutanen billahi ne la ilaha illa huwa dan Kano kake yayi kanka da Peter Obi domin naji maganganu da mutane suke yi wasu makafi makantar tasu ta kai ta kawo ta taba musu makwakwalwa wai mutum ya ce wai wallahi billahi lazi la ilaha illa Allah kai ba zan faɗi wannan kalma ba bari zan canza daya ni taimin nauyi akwai magana da suke cewa ko da Peter Obi dan na gani a social media ko zai maida arewa kaman akushi ya daga ta ikife ta anan Kano wallahi sai sun zabi Peter Obi dan su fita mai gidan su Rabi Musa kun kusa kunya
1: sai fahimta aka ce fuska kuma shan koko daukar rai
0: sun kunya nawa suka diga ta nan sun ji kunya 2023 sun ba da ƙuri'a inda ba za ta yi amfani ba
1: a ina ne ke nan ta yi amfani
0: to ka ga ya amfani da taimasa da saka ba mai gima Rabi Musa kun kusa
1: ba ke ji abubuwan da ake faɗa ba ko ba komai ya nuna muku shi ma garan sa ya kai tsaye ku
0: to karan ka ya kai tsaye ku a kofar daki kai tafiya man kai gari akan titi kawai iya ka dinga kama kullun ka zo ka yi mutane kusa ba dan Kano bane ko kai ne a basan Kano ne ko kai ne ka fito haka za mu malama baya
1: anya kuwa
0: a to ina ga ya maka inda magana
1: da gwalin ke fito takarar shugaban kasa a shekarar 2011 ya aka kare da shi da mutanen Kano
0: to malam baka ji abin da shi ne jama'a Rabi Musa kunku sa bai fada yace yanzu mutanen su matasan su sun daina yawo da gariyo sai dai sinke ai a tafiyar malam Ibrahim shekaru ba masu sinke dan haka komai zaka iya gani tafiya mai girman Malam Ibrahim shekaru tafiya ce ta nutsuwa tafiya ce ta hankali tafiya ce ta masu ilimi tafiya ce ta masu kunya tafiya ce ta masu yakana wanda suka sanya kamata da haka idan mun je akwati muka yi iya kokarin mu ne bakin rai bakin fama saura sai mu bawa Allah ba ma zuwa da sinke
1: wani yake nufi da zuwa da
0: sinke shi ya fada mai girman Rabi Musa kun kusa sai ka je kai mai
1: tambaya
0: ai ba ni sa bane to a kai ni zan zo mai fashin baki shi ne fashi da fadar magana ni kuma zan ne mata fashin baki
1: ni kina ga musu har kin fahimta ba kina bada misali da ita ba
0: eh to ai ka dai ka ce masa mai ma'anar sinke kuma wancan kalmar ina ta dosa kai ne kai tambaya akan Qur'an Malam Ibrahim shekaru da tasa to kaga ya ce sinke aka je da shi akwati gashi ne ya fara da kansa mu kuma a tafiyar mu babu sinke Allah muke tunkara kawai in yayi mana yayi mana in bai mana ba mu koma mu ci gaba da roƙon sa har i zaman to ya ji bance lamarin mu da haka ina ga yawo al'umma ku kiyaye kanku da Peter Obi ku kiyaye kanku da tafiyar mai girma Rabi Musa kan kusa 2027 wallahi za ku yi nadama da ba ku taba yi ba in dai anan Kano ne domin ne ba wanda zai hana mu zaba Aswaji Bola Tinubu wallahi wallahi na faɗa na sake faɗa wallahi da Peter Obi gara Tinubu shekara duk wani zai amalki ya yi amalki ba za mu zaɓi Peter Obi ba
1: masu sauraro shiri na musamman ne ke zuwa muku daga nan farin cikin al'umma Rahm Radio da ke yaɗa shirye-shirye a kan mita 97.3 a zangon FM wanda kuma kamar yadda tun da fari kuka ji na tattaunawa da Hajiya Zainab Gwale jakadiyar sarrauni Kano kuma shugabar